لبر شجر تخت مالکا تخت مالکا حلتا پلت کے رکھا والیے دو جہان والیے دو جہان شبدہ افتار شبدہ گروتان شبدہ صاحب تان شریف گرو گرانت صاحب جی شریف گرو گرانت صاحب جی دنا ست گرو ستے جات سرا سرا پیاد جی نت مریادا دیوان سج رہے دیوان سج رہے سج رہے پاون دیوانہ سے ویدا پاون دیوانہ تے گر اتہاس دیاں کتھا وچاراں سرون کرن دے لئی سرون کرن دے لئی تاں حاضریاں پار رہے ہو حاضریاں پار رہے ہو آپ جنہاں نوں سد ہو آپ جنہاں نوں سجے ہو شادی مہاراج دیاں دی پاون سنگت کرن دا پٹ ست سبحان اوسر پراپت ہو رہا ہے اوسر پراپت آپ دیاں دے پچھلے دیوانہ دے وچ پچھلے دیوانہ دے گرو شاہ جی دا پاون اتہاس سربنی تنا پاپا سربن میرے سچے بادشاہ میرے ستان گرو نانک دیو جی مہاراج گرو نانک ساد گرو مہاراج جی دا جدوں ماتا جی دے گھر دے وچ جدوں آش ہویا ہے اس ویلے دا واقعات اس ویلے دا واقعات ساکھی جو ہے دیوی راج جی لیکن نہیں جس طرح کبھی بدل گئی ہے.

دشت که نمگاه پدا که نباره بندار ایس صاحب کیت نانک مرا نانک جس سمرت سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ سکھ